0: Pak, nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentu-mentu tutu kayak kuwi lho.
2: Percaya kiye?
0: Bodol.
3: Isbu.
0: Isin tuli.